Wannan aikin jimiri san basleti kamar aikin jimiri san kan fela halula to sai bu hutu san ko fa mu kan fela ke to se house pink keep gish house pink pink shaka bi pato ke to se san of gotten that them poge lim gaka ne ke to se pulane puks ke to se morona ke to se masalo se di ke to se mamutsa le di ka bi pato ke to se bana baka ke se di tlhogolo tsaka ke tsose tembisile ke tsose le frida tshwane hlapo ka re mo tsaba ke se bi patong se se no pi motlong ke re ha ba tswe ha ba tswe le bana ba ka ba sa de sulka re ke tsa se antene ke ra ba tswe ha ba tswe ka krista morena amen ke tshwane ka zontle.